onwa kɔ ɛpono ho gyae sae yɛ nyae sae a gyae mɛnka nso ɛnya mɛnka nti ɔdɔ sɛma fomu mpo a wodeɛ fa kyɛ me na brɛ me nkyɛn ɛfiri sɛ aboa no ne woma bɛɛ yie nti ɛna tuo kaa ne ti.